کرنا گربا کندا گربا کندا یا گربا کندا نیا کاری کرنا عمر کندا گلاری کمی اتوا